Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

де сонце жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Загальноукраїнські новини. В Києві за місяць оголосили 235 повітряних тривог. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко. Він зазначає, що від 27 серпня у Києві зафіксовано 235 повітряних тривог з загальною тривалістю 261 година. Таким чином, лише за місяць столиця провела під повітряною загрозою сумарно понад 10 діб. За словами Клименка, протягом останнього місяця Росія посилила повітряні атаки на столицю, зокрема із застосуванням реактивних безпілотників. Секретар РНБО назвав такі атаки новим викликом для української протиповітряної оборони, який потребує швидких технологічних рішень та нарощування кількості засобів перехоплення. Вночі росіяни атакували територію України ракетами «Циркон» та «Іскандера». Також запустили безпілотники. Командування повітряних сил Збройних сил України зазначає, що за попередніми даними, станом на 8 годину ранку ППО було збито або подавлено 160 цілей. 5 балістичних ракет «Іскандер», С-400, «Циркон», «Онікс», а також 155 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Як зазначають у повітряних силах, загалом безпілотників було 188. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. У дії поки що недоступні документи. В сервісах Державної міграційної служби діють обмеження на період до 30 вересня. Тимчасово не надають послуги з оформлення паспортних документів, призупинено роботу офіційного вебсайту Державної міграційної служби, а також документи та деякі послуги в дії тимчасово недоступні, поки команда працює над відновленням. Ці дні рекомендували мати при собі фізичні оригінали документів. Для підтвердження особи також можна користуватися є-документом у дії. Просять з розумінням поставитись до ситуації і перепрошують за тимчасові незручності. Уряд виділив 500 мільйонів гривень на посилення резервних інформсистем. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький вчора повідомив, що в умовах російських атак на цифрову інфраструктуру урядом було виділено 518,3 мільйона гривень з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, а також систем резервного копіювання та відновлення. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших, зазначає Корецький.

зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. За кілька секундочок 10-та година в Україні, а це означає, що ви слухаєте Явір FM і з вами Таня Ожанська. Сьогодні середа, і знаєте, як любить казати Ярослав, який зараз нас відпустить, я думаю, він нас слухає. Середа ні туди і ні сюди. Вкраду сьогодні його фразу, бо справді понеділок вже позаду, до п'ятниці ще треба дійти.

0: Або, як хтось каже, дожити, ну а середина тижня саме час трошечки видихнути і продовжувати рухатись. Тому давайте цю середу зробимо приємною, з хорошою українською музикою на Яві РФМ, актуальними новинами не лише нашого району, а й України та світу. Тому залишайтесь з нами, вже за кілька хвилин буде актуальний випуск новин з Іваною Демкевич, ну а потім повернусь до вас я вже з класними цікавинками, тому не перемикайтесь, залишайтесь з нами.
1: 94,6 FM. Радіо Яворового краю. Явір.

0: на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. В автотрощах за участю електросамокатів на Львівщині травмувалося троє дітей та чоловік. Департамент з питань цивільного захисту Львівської адміністрації повідомив, що протягом минулої доби, 29 вересня, у Львівській області зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди за участі персонального легкого електротранспорту. Перша ДТП сталася близько 16-ї години в Бориславі на вулиці Героїв ОУН-УПА. 45-річ водійка автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням і зіткнулася з електросамокатом. За кермом самоката перебував 13-річний хлопець, а пасажиром був 12-річний підліток. Внаслідок зіткнення водія самоката доправили до міської лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили додому. Ще одна аварія трапилася о 17:30 в селищі Запитів Новояричівської громади. На перехресті рівнозначних доріг зіткнулися електровелосипед під керуванням 39-річного місцевого мешканця та електросамокат, яким керувала 11-річна дівчинка. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували до дитячої лікарні. Водія електровелосипеда доправлено до центральної районної лікарні. Загальноукраїнські новини. Росіяни атакували зерносховище на Чернігівщині. Було знищено 200 тонн зерна. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус. За його даними, вчора серед дня ворог атакував агропідприємство в Борсні на Ніжинщині бандеролями. Пошкоджено зерносховище, в якому зберігався ріпак. 200 тонн зерна було знищено. Пожежу на місці влучання вже загасили вогнем. Борці, а загалом протягом доби ворог атакував 23 рази Чернігівщину. В Олешках окупанти відбирають продукти, які з дронів скидають Збройні сили України. Керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині залишаються у повній гуманітарній блокаді та на межі катастрофи. Російські військові не лише блокують постачання харчів, але й відбирають у місцевих жителів продукти, які їм дронами скидають українські захисники. За словами Гасаненко, напередодні українські військові провели наймасштабнішу операцію з доставки допомоги, скинули з дронів близько 4 тонни продуктів. Раніше Збройні сили вже робили подібні вильоти, проте цього разу обсяг був рекордним. Втім, отримати пакунки вдалося не всім, а для багатьох це стало ризиком для життя. Будь-які українські товари в місті згарбники розцінюють як співпрацю з Збройними силами, у громаді продовжують репресії та викрадення цивільних. Як зазначає Гасаненко, нещодавно безслідно зникла ціла родина, яку окупанти забрали на підвал, і їхня доля наразі невідома. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, загарбники не пропускали жодних поставок продовольства до Олешок ще з кінця травня. Місцеві мешканці фактично голодують. Евакуацію загарбники не організовують, а за спроби виїхати самостійно люди ризикують життям. Година повітряної тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів. Про це зазначають у Міністерстві економіки. За оцінками міністра, ракетні тривоги обходяться Україні в 45 мільйонів доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємства. Ці атаки змушують значну частину економіки зупинятися, оскільки працівники відправляються до бомбосховища, а сирени звучать до 10 годин на день. Як зазначає міністр, понад половина підприємства продовжувала працювати під час жовтої тривоги, однак вона не є гарантією безпеки. Ця небезпека стала очевидною у понеділок, коли російський безпілотник з реактивним двигуном влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва під час жовтої тривоги, в результаті чого загинуло двоє людей, які на той момент ще працювали всередині. Кравченко зазначає, що лише цього року російські атаки завдали збитків основним засобам на суму близько близько 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура і нещодавно центри обробки даних.

0: Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Явір.ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

10:30 в Україні, і тепер новина для всіх, хто любить українське слово. І для тих, хто щороку каже, ну, цього разу точно напишу без помилок. Вже відома дата всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності 26-го року. Писатимемо його 27 жовтня, в День української писемності та мови. І це буде вже 27-й радіодиктант. Традиційно долучитися зможуть усі охочі, незалежно від того, де ви зараз перебуваєте. Текст транслюватимуть наживо на платформах Суспільного, на Українському радіо, Радіо Культура, Ютуб та інших платформах. Ну а хто цього року буде автором тексту і хто його читатиме, поки тримають в секреті, і це обіцяють оголосити вже згодом. Тому 27 жовтня можете вже поставити собі нагадування, вже там десь покласти собі ручки, аркуші, ну і будемо перевіряти, наскільки добре ми дружимо з українським правописом.

0: Яворівська міська рада нагадує, що не завжди для отримання адміністративної послуги потрібно їхати до Яворова чи звертатися безпосередньо до ЦНАПу. Значну частину питань можна вирішити ближче додому у своєму старостинському окрузі. Загалом, мешканцям Яворівської громади там доступні аж 149 адміністративних послуг. Серед них – прийом документів на житлові субсидії, пільги та різні види соціальної допомоги, зокрема допомоги сім'ям із дітьми. Також можна вирішувати питання, пов'язані з державною реєстрацією, народження, шлюбу чи смерті, отримувати витяги та довідки з реєстру територіальної громади. А ще старости мають право вчиняти окремі нотаріальні дії, наприклад, посвідчувати заповіти та довіреності, засвідчувати копії документів і справжність підписів. Тому якщо у вас виникло якесь адміністративне питання, спочатку можна звернутися до старости свого округу. Там підкажуть, чи можна вирішити його на місці, які документи потрібні, куди звертатися, якщо необхідний особистий візит до іншої установи. У Яворівській громаді працює 17 старостинських округів, нагадуємо вам, щоб мешканці могли отримувати послуги та консультації якомога ближче до свого дому. І ще важливий момент – старости приймають мешканців з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00. П'ятниця – неприйомний день, субота та неділя – вихідні. Тому не поспішайте їхати до адміністративного центру, можливо, потрібне питання можна вирішити просто у своєму старостинському окрузі.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Явір FM.
1: Погода на Явір FM.
2: 11:02 в Україні, час поговорити трошечки про погоду. Синоптики попереджають про поступове похолодання в Україні. За попередніми прогнозами, осінь буде доволі контрастною. Теплі періоди змінюватимуться дощами, холодом і заморозками. У другій половині жовтня в Карпатах можливий навіть сніг. На Львівщині перші заморозки очікують вже з жовтня, з 1 до 4 жовтня, і вночі та вранці температура місцями може опускатися до 0,2 градусів. Водночас в день сьогодні, 30 вересня, ще буде доволі тепло, до 17-22 градусів по всій Україні. Тож поки в день ще можна насолодитися теплом, а от зранку краще не забувати про щось тепліше.

Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росіяни атакували бровари на Київщині. Як повідомив голова Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у броварах внаслідок ворожої атаки травмовано 3 жителів міста. За його словами, 2 чоловіків отримали осколкові поранення, ще в одного постраждалого діагноз встановлюють. Всю необхідну медичну допомогу надають. Також з'явилася інформація про результати російського обстрілу в Києві на атаку «Київтеплоенерго». Відомо, що в Солом'янському районі відбулося влучання в складську будівлю, горить вантажний автомобіль. На жаль, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації. Новини області. У Львові 1 жовтня проведуть пам'ятні заходи. 1 жовтня відбудуться заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. В цей день вшанують пам'ять героїв України та всіх борців за свободу і незалежність відповідно. О 9 годині ранку після загальнонаціональної хвилини мовчання вшанують пам'ять воїнів, похованих на полі почесних поховань на вулиці Вахнянина. О 9.30 на вулиці Мечникова відбудеться вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та борців за незалежність України. Також відбудуться пам'ятні заходи на вулиці Мечникова, на вулиці Пасічній. І перед головним входом у Львівську обласну раду на площі Андрія Поробія відбудеться церемонія підняття державного прапора України та прапора між небом і землею о 13 годині. Вечірню програму розпочнуть о 18 на площі перед Львівською національною оперою. Там виступить військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

0: Новини культури, радіодиктант єдності відбудеться вже зовсім скоро, 27 жовтня, в День української писемності та мови. Суспільна культура зазначає, що трансляція радіодиктанту в прямому ефірі відбудеться на кількох платформах. Це традиційно Українське радіо та Радіокультура, Ютуб-канал Українського радіо, телеканал, сайт та Ютуб-канал Суспільного культури і у застосунках Радіо та Дії. Нагадаю, авторкою радіодиктанту в 25-му році була письменниця Євгенія Кузнєцова. Текст «Треба жити» зачитувала його народна артистка Наталія Сумська. Щодо цьогорічного читця наразі інформації поки що немає. До новин спорту. Львівський стронгмен посів перше місце на міжнародних змаганнях Global Summit of Strength, які відбулися у Великій Британії. В напруженій боротьбі в п'яти силових вправах українець набрав 37,5 балів і впевнено випередив найважчого, найближчого суперника Зака Гіла з Англії. Як зазначає директор Департаменту спорту, молоді і туризму Львівської адміністрації Роман Хім'як, Павло є лідером національної збірної із стронгмену та представляє Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Він регулярно підтверджує високий рівень на міжнародній арені. Зокрема, в 2023 році він виборов титул найсильнішої людини Європи, а в 26-му дійшов до фіналу World's Strongest Man, посівши четверте місце. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явіровим.
1: Явір FM.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.
4: Зайвих слів.

0: тобою.
1: Сьогодні, 30 вересня, в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Знаєте, здається, в час, коли майже будь-яку інформацію можна знайти в телефоні за кілька секунд, бібліотеки мали б відійти на другий план. Але насправді вони досі залишаються місцями, куди приходять не лише по книжки, я думаю, багато хто зі мною погодиться, тому що там можна знайти історію, нові знання, тишу, натхнення і навіть про просто хорошу компанію. Ну а за всім цим стоять люди-бібліотекарі, які щодня допомагають читачам знаходити свої книги і відкривати щось нове. Тому сьогодні хочеться привітати всіх працівників бібліотек з їхнім днем і побажати вдячних читачів, нових книг і побільше людей, які заходять до бібліотеки не бо треба, а тому, що їм там справді цікаво. Зі святом усіх, хто береже книги і любов до читання.

0: Сьогодні 30 вересня, останній день вересня, і він зібрав чимало цікавих дат. Окрім Всеукраїнського дня бібліотек, про який я вам вже розказувала в попередньому етері, сьогодні відзначають Міжнародний день перекладача. Це професійне свято людей, які допомагають нам долати мовні та культурні бар'єри. До речі, дату обрали не випадково. 30 вересня пов'язане з Днем пам'яті святого Єроніма, якого вважають покровителем перекладачів. Ще одна цікава дата – Міжнародний день подкастів. Це неофіційне свято акторів, ведучих і, звичайно, слухачів подкастів. І тут, напевно, не можемо не згадати, що подкасти сьогодні стали окремим форматом медіа – від розваг і новин до освіти і великих розмов. Також сьогодні Всесвітній день шкільного молока. Його відзначають щороку в останню середу вересня, тому дата змінюється. І цей день присвячений популяризації здорового харчування серед дітей та увазі до молочних продуктів. А ще 30 вересня – день жіночого здоров'я та фітнесу. Ця дата нагадує про важливість фізичної активності, відпочинку та турботи про власне здоров'я. Є сьогодні більш незвичайні дати, наприклад, день «Врятуйте коалу», покликаний привернути увагу до захисту цих тварин і їхнього природного середовища. Ну і наостанок трошечки народних спостережень по традиції. Та наші предки вірили, що якщо 30 вересня день тихий і ясний, то осінь буде довгою та сухою. А якщо зранку багато павутини, варто чекати тривалої сухої погоди. Ось такий насичений на дати сьогоднішній останній день вересня.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Тільки хіти.

12:00 в Україні. Ми продовжуємо наше ранкове денне шоу. І тепер новина, яка точно зацікавить школярів і батьків. На Львівщині хочуть обмежити використання телефонів у школах. Йдеться про те, щоб учні не користувалися ними під час уроків і навіть на перервах. Але, звісно, будуть винятки. Телефон можна буде взяти, якщо оголосили повітряну тривогу, якщо цього потребує стан здоров'я або якщо вчитель дозволив використати його для навчання. І ще один момент – фото, відео та аудіозаписи. Робити їх без дозволу щодо учасників освітнього процесу теж не можна буде. Нові правила школи мають розглянути і затвердити вже до 30 жовтня. Тому, схоже, у школах Львівщини хочуть трошечки менше телефонів,

і трошечки більше живого спілкування навіть на перервах. Ну, побачимо, як ці правила працюватимуть на практиці. Я вірю.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. На Львівщині продовжують знаходити небезпечні знахідки часів Другої світової. Цього разу знахідку було виявлено у 3 районах області під час збирання грибів у лісах та проведення земляних робіт на приватній території. Головне управління ДСНС зазначає, що перший снаряд знайшли в селі Словіта Львівського району. Під час збирання грибів у лісі виявили 50-міліметрову мінометну міну часів Другої світової. У селі Бовдури Золочівського району також під час збирання грибів було виявлено ручну гранату, яка залишилася із часів війни. Ще одна небезпечна знахідка була виявлена у селі Заверешиця Львівського району. Під час збирання грибів у лісі люди натрапили на 76-міліметрову артилерійський снаряд часів Другої світової війни. А в селі Сокільники був виявлений небезпечний предмет під час проведення земляних робіт на приватній земельній ділянці. На кожній із зазначених локацій працював офіцер рятувальних громад, який провів ідентифікацію виявлених предметів і забезпечив необхідні заходи безпеки. Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини змогли ліквідувати 14 пожеж, 6 з яких трапилися в екосистемах. Вогнеборцям також вдалося не допустити знищення вогнем 2 будівель. Як зазначають рятувальники, найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Закликають не спалювати суху траву і дотримуватися правил пожежної безпеки. Вісімнадцятирічна львів'янка незаконно використовувала поліцейську символіку. Щодо неї склали адмінпротокол. Як зазначають у поліції Львівщини, під час моніторингу соціальних мереж співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини виявили відеозапис, де танцюють 2 дівчат, одна з яких була у футболці та кепці з поліцейською символікою. Нею виявилась 18-річна львів'янка, яка не є ані поліцейською, ані курсанткою. Дільничі склали на неї правопорушення щодо незаконного використання найменування та ознака належності до Національної поліції України. Дівчині загрожує штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Загальноукраїнські новини. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю нічного російського удару стала енергетика столиці та Київщини. За словами Зеленського, зночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Складний був обстріл, адже майже 190 ударних дронів і балістика. І основна ціль удару – це енергетика столиці та Київщини. Президент зазначає, що наразі відомо про 14 поранених по країні через всі удари. 5 людей загинули, серед них дитина. Він також підтвердив, що частину балістичних ракет РФ вдалося збити. З вечора 29 вересня Росія не припиняла пускати реактивні дрони по Україні і, зокрема, по Києву.

Усі ресторани «Макдональдс» в Україні перейшли на скорочене меню через дронову атаку. Про це компанія повідомила в Інстаграмі. Зазначають, що через ситуацію асортимент доступних страв може відрізнятися залежно від конкретного закладу. Перевірити актуальне меню усі можуть у застосунках партнерів із доставки або ж безпосередньо у ресторані. Як звертається компанія до клієнтів, команди роблять все можливе, щоб і надалі щодня пропонувати улюблені страви. Нагадаю, 25 вересня президент повідомив, що російські війська також завдавали удару дроном по складу, який використовує компанія «Макдональдс». Він заявив, що Росія продовжує розширювати масштаби своїх атак, а цілями стають об'єкти, які пов'язані зі звичайним цивільним життям. І до місцевих новин. Яворівська міська рада запрошує взяти участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України. 1 жовтня о 12-й годині розпочнеться вшанування героїв біля пам'ятного знаку Алеї пам'яті героїв Яворівської громади. Після цього запрошують продовжити захід у дворику КМЦ «Сокіл». На гостей чекатимуть нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем, а також майстер-класи. Запрошують захисників і захисниць України, ветеранів, родини військовослужбовців та мешканців і гостей громади разом вшанувати пам'ять героїв і подякувати тим, хто стоїть на захисті нашої держави. Це були новини на Яві Рафам. Залишайтесь з нами.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Я вір. FM.

Ну а тепер трошечки поговоримо про українську музику та шоу-біз. Тіну Кароль відзначили за її роботу з українською культурною та архівною спадщиною. Співачка отримала спеціальну відзнаку за проєкт «Дім звукозапису», який присвячений переосмисленню та популяризації української музики. У межах проєкту Тіна Кароль разом з командою звертається до архівних матеріалів, старих записів та історій українських митців. А ще 17 випусків двох сезонів «Дому звукозапису» передали до Національного архівного фонду України. Тобто тепер ці матеріали зберігатимуться як частина документальної культурної спадщини. І це, погодьтеся, цікавий спосіб показати українську музику, не просто згадувати старі пісні, а знаходити їхні історії, повертати їх в сучасний простір і додавати їм нове звучання. Я вір.

0: вами. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Ну а тепер новина для тих, хто любить Макдональдс. Мережа тимчасово скорочує меню у своїх ресторанах в Україні. І частина позицій може бути недоступною, і асортимент зараз залежить від такого конкретного закладу. Причина – це перебої з постачанням продуктів через тривалі повітряні тривоги, ускладнюється робота логістики та постачання. Тому ресторани не завжди отримують необхідні продукти вчасно. У Макдональдс кажуть, що зараз усередині зосереджується на тих позиціях, які можуть стабільно готувати та видавати гостям. Тому в одному ресторані певна страва може бути в меню, а в іншому її тимчасово не буде. Коли асортимент повністю відновлять, залежатиме від того, наскільки стабільним буде постачання продуктів. Тому якщо десь там сьогодні не знайшли улюблену позицію, то це не назавжди. Просто доведеться трошечки змінити замовлення.

Друзі, нагадую вам про завтрашній захід у Яворові 1 жовтня о 12-й годині біля пам'ятного знаку Алея пам'яті героїв Яворівської громади. Відбудеться вшанування наших героїв. Там освятять нові меморіальні плити. Після цього захід продовжиться у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл». Там буде нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем та майстер-клас картини на склі. Організатори запрошують захисників і захисниць України, ветеранів, родини військовослужбовців, а також усіх мешканців і гостей громади. Тому завтра, 1 жовтня о 12-й годині, приходьте разом вшанувати пам'ять героїв і подякувати тим, хто сьогодні захищає нашу державу.

0: чекала.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Тише. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає,

і трохи про моду поговоримо зараз. Цієї осені в тренді несподіване поєднання кольорів червоного та фіолетового. Пишуть модні експерти України, що для сезону осінь-зима 26-27 років ці два відтінки активно з'являються на подіумах, образах знаменитостей і вже виходять у вуличну моду. Знаєте, на перший погляд, червоний і фіолетовий можуть, напевно, здатися не дуже очевидною парою, але разом вони створюють досить яскравий і водночас глибокий образ. Причому не обов'язково одягатися в ці кольори з ніг до голови, кажуть експерти. Можна додати, наприклад, фіолетову сумку до червоного образу або навпаки. Тому, якщо цієї осені захочеться трошечки відійти від класичного чорного, бежевого або всіма улюбленого коричневого, можна спробувати червоний із фіолетовим. Схоже, ці два кольори цього сезону точно заслуговують на увагу.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої тьмі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Так, друзі, про завтрашнє свято у Яворові вже розповіли, а тепер розповімо про подію, яка завтра відбудеться у Мостицьках. 1 жовтня місто запрошує мешканців та гостей на благодійно-патріотичний захід «Місто під покровом», який проведуть з нагоди Дня захисників і захисниць України та Дня міста Мостицька. Програма розпочнеться о 13:00 на площі Героїв. Це буде можливість разом провести цей день, вшанувати наших захисників і захисниць, та підтримати благодійну ініціативу. А о 16-й годині захід продовжиться у сквері Шевченка. Там на мешканців та гостей міста чекатиме продовження святкової програми. Організатори запрошують усіх долучитися до «Міста під покровом». Це нагода не просто відзначити День міста, а й провести його з думкою про тих, завдяки кому ми можемо жити, працювати і збиратися разом. Тому завтра, 1 жовтня, Мостицька – чекають на вас о 13:00 на площі Героїв та о 16:00 у сквері Шевченка. Я вірю FM.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

маємо ще одну новину, яка може зацікавити багатьох наших слухачів. Я думаю про те, що «Київстар» змінює вартість частини тарифів із 8 жовтня. Важливі моменти, це стосується не всіх абонентів, тих, кого торкнуться зміни, оператор обіцяє завчасно попередити через СМС. У повідомленні буде нова вартість тарифу, оновлені умови та додаткові можливості. У компанії пояснюють перегляд цін зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. Зокрема, дорожчають пальне, обладнання, логістика та інші ресурси, які необхідні для стабільної роботи зв'язку в умовах війни. Тому, якщо ви користуєтеся «Київстаром», то перевірте повідомлення від оператора або свій тариф у застосунку «Мій Київстар», щоб знати, чи стосуватимуться вас зміни. Ну, а я бачу на студійному годиннику вже 14:00, тому буду з вами прощатися. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Нехай друга половина дня буде спокійною, легкою і продуктивною. Бережіть себе, не забувайте робити паузи і, звісно, залишайтесь на хвилях. Я Віра ФМ. З вами була Таня Ожанська. Всім па-па! Я Віра.

0: на Яві.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Російський безпілотник атакував супермаркет в Обухівському районі. І начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що 30 вересня росіяни атакували будівлю супермаркету в Обухівському районі Київської області. Внаслідок удару спалахнула пожежа, постраждала одна людина. На місце події терміново прибули підрозділи ДСНС, які оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок ворожої атаки травмувалася жінка, якій медики не дали необхідну допомогу. У потерпілої діагностували гостру реакцію на стрес та гіпертонічний криз. Екстрені оперативні служби продовжують обстеження території. Інформація щодо інших наслідків удару уточнюється. В столиці через повітряну загрозу призупинили рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес». На офіційному телеграм-каналі зазначають, що рішення про призупинення руху ухвалила моніторингова група «Укрзалізниці» з міркувань безпеки. Пасажирів закликають не залишатись на перонах та в поїздах під час тривоги і дотримуватися вказівок залізничників. Рух кільцем відновлять одразу після отримання відповідного дозволу від моніторингової групи. В Україні триває сезон активності змій. Про це повідомляють в Центрі громадського здоров'я. За їхніми даними, триває сезон активності змій з квітня і до пізньої осені, тож мешканців закликають бути особливо уважними і обачними під час відпочинку на природі та збирання грибів. Змій можна зустріти не лише в лісах, а заболочених місцевостях, на зарослих берегах озер чи в горах, але й в населених пунктах, зокрема поблизу звалищ будівельних матеріалів чи хащів. В Україні мешкають три види отруйних гадюк – звичайна, степова та нікольського. Укус жодної з них не є смертельним для дорослої і здорової людини, однак отрута становить серйозну загрозу для дітей, людей похилого віку, осіб із хронічними хворобами та схильністю до алергічних реакцій. Вночі була перша із кінця опалювального сезону масована атака на енергетику. Прем'єр Сергій Корецький зазначає, що органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об'єктів у своїх громадах і якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення. Загалом Росія від учора атакувала 11 регіонів. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. Станом на сьогодні відомо про 14 постраждалих по країні, 5 людей загинуло, серед них дитина. Загроза повітряних ударів протягом дня зберігається. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

ясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди сущі, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе й дарує.

заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. Важлива інформація для мешканців Львова. Поліція Львівської області повідомила, що протягом 30 вересня в приміщенні головного управління Національної поліції Львівської області проводять планові тактично-спеціальні навчання щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій із залученням представників головного управління ДСНС України. Правоохоронці та рятувальники звертаються до містян із проханням зберігати спокій та з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, оскільки під час тренування задіяна спецтехніка, рух транспорту та пішоходів у центральній частині міста може бути тимчасово ускладнений. Загальноукраїнські новини. Росіяни вдарили кабами по Краматорську. Краматорська міська рада зазначає, що внаслідок серії ранкових ударів по різних районах Краматорська постраждало троє осіб. Зазначають про пошкодження понад десятка багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю та управління праці і соціального захисту населення. За даними влади, російські війська для удару застосували каби 250 та 500. Наразі наслідки ще уточнюють. Російська атака пошкодила генеруюче обладнання Трипільської ТЕЦ. Внаслідок російського обстрілу 30 вересня на станції пошкоджено генеруюче обладнання. Наразі фахівці базованого енергопідприємства працюють над оцінкою збитків. Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації на об'єкті. Додаткові деталі щодо руйнувань у Центренерго не розголошують із міркувань безпеки. Наголошують, що ворог свідомо цілить по критичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону, аби залишити українців без світла і тепла. Президент побував на Лиманському напрямку і зустрівся з воїнами, які беруть участь в операції «Вівальді». У своїх соцмережах Володимир Зеленський зазначив, що пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Князя Хороброго. Там він зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку, і відзначив державними нагородами. На оприлюдному відео разом з Зеленським присутній міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. За словами президента, в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами в складі 3-го армійського корпусу вже було повернуто під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території. Також президент провів координаційну нараду із командирами корпусів, бригад і батальйонів. Були доповіді щодо рішень про оборонні закупівлі, передусім пікапів на рівні бригад. Також говорили про посилення СБС, збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівлі, розширення штату і поповнення та підготовку особового складу. Про погоду в Україні. Синоптики попереджають про заморозки у перші дні жовтня. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що вночі 1-3 жовтня погодні явища охоплять західні та північні регіони, а також Вінницьку, Черкаську і Полтавську області. 2 жовтня заморозки поширяться на Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську і Луганську області, а 3-го мінусові температури на поверхні ґрунту прогнозують і в південній частині України. Рятувальники наголошують, що раптові заморозки, на жаль, можуть завдати шкоди незібраній городині. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
2: Явір ФМ. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росіяни атакували Київ реактивними дронами. Поліція Києва зазначає, що російські війська 30 вересня атакували територію Києва. За попередніми даними, внаслідок ударів у столиці загинуло троє людей. Ще семеро отримали травми. Наслідки російської атаки правоохоронці фіксують в Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському і Шевченківському районах столиці. Зокрема, у Святошинському російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок удару загинули дві жінки віком 46 та 95 років. Вибуховою хвилею також травмували чотирьох мешканців сусідніх будинків – трьох жінок та чоловіка. Новини міжнародного значення. Росія офіційно пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінградську область. Європейська правда повідомляє, що надісланий НАТО від РФ документ містив те, що Росія попередила про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати її Калінінградську область. Також у документі йшлося про можливість російських ударів по центрах прийняття рішень в країнах-членах Альянсу із самого початку. За їхніми словами, Росія буде готова застосувати весь арсенал сил і засобів, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни. Водночас у письмовій відповіді НАТО, з якою ознайомилося видання Reuters, зазначено, що НАТО є оборонним альянсом, зобов'язаним протидіяти загрозам для своїх членів з усіх боків. В Україні триває сезон активності змій. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я. За їхніми даними, з квітня до пізньої осені триває сезон активності змій, тож мешканців закликають бути особливо уважними і обачними під час відпочинку на природі. Зокрема, в Україні мешкає три види отруйних гадюк. Укус жодної з них не є смертельним. Однак отрута становить серйозну загрозу для дітей, людей похилого віку, осіб із хронічними хворобами та схильністю до алергічних реакцій. Зазначають, що якщо вас вкусила змія, необхідно діяти швидко і без паніки, відвести постраждалого подалі від місця нападу, щоб уникнути повторного укусу, обов'язково викликати екстрену медичну допомогу за номерами 103 або 112.

0: Київ накривав густий смог через пожежі після російської атаки. Про це повідомляла Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вранці 30 вересня в Києві був густий смог і туман із запахом згарища, які виникли внаслідок пожеж після чергової російської атаки. Рятувальники зазначають, що з появою сонця і посиленням вітру випари і туман поступово розходяться і закликають мешканців столиці та інших регіонів України дотримуватися заходів безпеки. При таких умовах зачиняти вікна та квартирки, утримуватися від провітрювання приміщення, умикати очищувачі повітря або провести вологе прибирання, а водіям радять обов'язково вмикати протитуманні фари та тримати безпечну дистанцію на дорогах. До місцевих новин. Яворівських освітян привітали з професійним святом. В першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. Напередодні професійного свята у Яворові зібрали освітян Яворівської та Новояворівської громад, аби разом відзначити цей день. Для освітян лунали музичні привітання. Зокрема, сюрпризом для педагогів став виступ Олі Нестерко, фіналістки національного відбору на дитяче Євробачення 2025 року. І під час заходу освітян було відзначено подяками та грамотами за професійну працю і вагомий внесок у розвиток освіти Яворівщини. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
3: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Місцеві новини. 10 захисників Яворівщини були відзначені державними та військовими нагородами, на жаль, посмертно. Про це повідомив очільник Яворівської адміністрації Ярослав Коминський. За його словами, спільно з представниками Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було вручено державні та військові нагороди родинам полеглих захисників. Орденом «За мужність» 3-го ступеня нагородили Юрія Гордія, Дмитра Захарка, Олександра Сюсяйла, Павла Мартиника, Михайла Залуського та Андрія Клака. За військову службу Україні був нагороджений медаллю Володимир Возний, відзнакою «Комбатський хрест» лейтенант Олег Луговий, відзнакою «Хрест доблесті» Ярослав Босий та відзнакою «Воєнний хрест» Олександр Галицький. Як зазначає Ярослав Коминський, ці нагороди не просто знаки військової честі, за кожною з них життя людини, її вибір, мужність і боротьба за Україну. Вічна пам'ять і шана героям. Загальноукраїнські новини. Україні перед зимою планують допомогти значними коштами і темпами. Як повідомляє «Європейська правда», лідер ЄС на саміті 15-16 жовтня закличуть посилити підтримку України перед зимою і обговорять наслідки російського блокування чорноморських експортних шляхів. Щоб допомогти Україні підготуватися до зими, Європейська Рада закликає до подальшого посилення зусиль і координації для зміцнення стійкості критичної інфраструктури та енергетичної системи України. Лідери ЄС наголосять, що в умовах, коли Росія посилила свої масштабні, систематичні і безрозсудні ракетні та дронові атаки проти цивільного населення і цивільної інфраструктури України, включно з енергетичними і транспортними системами, Європейська Рада високо оцінює мужність, рішучість і стійкість українського народу, а також його керівництва у протистоянні російській агресії і захисті своєї землі. Уряд дозволив водіям вантажівок керувати сільгосптехнікою на місцевих дорогах без посвідчення. Як зазначає урядовий портал, під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування водії, які мають національне посвідчення водія категорії С1, С2, або Д, зможуть керувати сільгосптехнікою категорії А1, А2, Б1, Б2 та Б3. Вони матимуть змогу робити це без отримання посвідчення тракториста-машиніста і виїжджати на районні автомобільні дороги місцевого значення. Це поширюється на трактори потужністю до та понад 73,5 кВт, а також самохідно зерно, кукурудзу та кормозбиральні машини, техніку для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід. Новини міжнародного значення. У НАТО відповіли на ядерні погрози Росії. Як зазначає «Європейська правда», речниця НАТО Елісон Гарт зазначила, що Росія надіслала на адресу НАТО неофіційний документ щодо можливих загроз для її Калінінградської області від держав-членів Альянсу. Їй відповіли, що засуджують будь-які погрози застосування сили. Як зазначають у НАТО, ядерні погрози є безвідповідальними. Вони рішуче засуджують погрози застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою. Речниця НАТО повідомила, що Альянс закликав Росію припинити її неспровоковану війну в Україні. І про погоду в Україні. Синоптики прогнозують перші заморозки вже у жовтні. Укргідрометцентр зазначає, що в більшості областей України з 1 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. В низці областей очікують заморозки на ґрунті, але ще буде до плюс 20 градусів. На висотах з північного сходу надходитиме холодне повітря, тому прогнозують холодну ніч. Проте в день повітря прогріватиметься до приємного помірного тепла. Це Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь, аби бути в курсі усіх актуальних подій. Останній випуск слухайте о 18:10.
1: Явір.ФМ. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
7: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
8: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
3: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

0: Хіт Мюзик Онлі. Явір FM.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за середу, 30 вересня. Загальноукраїнські новини. В столиці ввели екстрені відключення. Як зазначає ДТЕК, за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. І це вони застосовані вперше восени під час російських атак. Зазначають, що в разі змін будуть інформувати надалі. Нагадаю, вранці 30 вересня росіяни атакували Трипільську ТЕС. Там пошкоджено генеруюче обладнання. І 30 вересня вперше з минулого опалювального сезону Росія масово атакувала енергетику. Хоча поодинокі удари тривали все літо. Росіяни запустили нову дезінформаційну кампанію у Тіктоці. Центр протидії дезінформації зафіксував кампанію росіян у мережі. Вона спрямована на деморалізацію українського суспільства і створення штучного конфлікту між тими, хто залишається в Україні, і тими, хто виїхав за кордон. Мережа акаунтів масово поширює створені штучним інтелектом відео, які стилізують під звичайні селфі. Сценарії таких роликів будують на штучному контрасті. Персонажі, які вдають із себе жителів українських міст, висловлюють зневіру, а так звані закордонні патріоти закликають воювати далі. Центр наголошує, що російська пропаганда використовує формат як грубу маніпуляцію. Навмисне зіставлення двох крайніх позицій має викликати роздратування і формувати в громадян негативне ставлення до подальшого супротиву російській агресії. Росіяни прагнуть посіяти внутрішній розкол серед українців і провокувати взаємну недовіру і деморалізувати суспільство. Новини міжнародного значення. Пентагон розподілив майже $400 мільйонів допомоги Україні напередодні завершення фінансового року. Європейська правда повідомила, що сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, повідомив, що за день до кінця фінансового року Пентагон законтрактував 99,8% із $400 мільйонів, які Конгрес виділив на допомогу Україні. Розподіл відбувся до закінчення фінансового року і зазначають, що передбачає цей план $200 мільйонів на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини, 99,9 мільйонів на транспортні засоби, запасні частини та обладнання, а також 100 мільйонів на послуги, які транспортують військову техніку. В Україні прогнозують перші заморозки у місяці жовтні. Як зазначають синоптики, вночі з 1 по 3 жовтня погодні явища охоплять західні та північні регіони, а також Вінницьку, Черкаську і Полтавську області. 2 жовтня заморозки поширяться ще на кілька областей – Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську і Луганську. І 3 жовтня мінусові температури на поверхні ґрунту прогнозують і в південній частині країни. В ДСНС наголошують, що раптові заморозки можуть завдати шкоди незібраній городині. Місцеві новини. Сьогодні яворівських освітян привітали з професійним святом. Першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти і напередодні професійного свята у Яворові зібралися освітяни з Яворівської та Новояворівської громади, аби разом відзначити цей день. Як зазначають у самій Яворівській міській раді, сьогодні в умовах війни вони дають дітям не лише знання, але й важливі уроки життя, стійкості та єдності. Від імені міської ради та всієї громади подякували педагогам, а також відзначили їх подяками та грамотами за професійну працю і вагомий внесок у розвиток освіти Яворівщини. У Яврові відбудуться урочистості з нагоди Дня захисників і захисниць України. 1 жовтня о 12-й годині розпочнеться вшанування героїв біля пам'ятного знаку «Алея пам'яті героїв Яворівської громади», де відбудеться освячення нових меморіальних плит. Після цього запрошують продовжити захід у дворику КМЦ «Сокіл». Там на гостей чекатимуть нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем та майстер-класи. Запрошують захисників і захисниць України, ветеранів, родини військовослужбовців, мешканців та гостей громади. Разом вшанувати пам'ять героїв і подякувати тим, хто стоїть на захисті нашої держави. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось вже зовсім скоро.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: «Талпласт» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Тише. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскра, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Горщик каші. Жила собі дівчинка. Якось пішла вона в ліс по ягоди і зустріла бабусю. «Здрастуй, дівчинко», – сказала старенька. «Дай мені ягід, будь ласка». «Бери, бабусю», – відповіла дівчинка. Поїла старенька ягід і сказала: «Я тобі теж дещо подарую. Ось тобі горщик. Варто лише сказати: раз, два, три, горщику вари, і він почне варити смачну солодку кашу. А якщо сказати: раз, два, три, горщику не вари, він одразу перестане варити». «Дякую», – сказала дівчинка. Взяла горщик і пішла додому. Тепер вони з матір'ю завжди мали на обід смачну солодку кашу. Одного разу дівчинка пішла з дому, а мати поставила горщик перед собою і сказала: «Раз, два, три, горщику вари». Горщик почав варити і наварив дуже багато каші. Мати наїлася до схочу, але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку, вже була й на вулиці, а горщик усе варив. Злякалася мати, побігла по дочку, але не змогла перебратись через дорогу. Гаряча каша текла рікою. Добре, що дівчинка була недалеко. Побачила вона, що робиться, і побігла додому. Сяк-так вилізла на ганок, відчинила двері і гукнула: «Раз, два, три, горщику не вари». Горщик перестав варити кашу, але ще довго городяни їли кашу, черпаючи просто з вікон, а той, кому доводилось їхати чи йти по вулиці, мусив приїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився. Дуже смачна та солодка була каша.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Явір FM. Тільки хіти.

обережно в своїх бажаннях.